Vemsi izvi kubuda kupi na basa na kaita imwero. Vinonga bve ndibambo nyakaboko uyo. Três horas e 9 minutos, chega no ar.